0: Chua pao ya rio meodiku, mancha wa megen matin. Keep ya raboru ya bunga Antonia Beach. Speak Farmer, duan mapegik.
1: Gen matin ini, yodiku duchu, doki chukar chelkiri Yesu Christo.
2: Win yung mi gan matin, kama wa duwa ko gan mamiki. Ni ake win phone ma ake vuk male.
3: Ni chako chawa pa, naka chawa pa lwa ryo meodiku.
2: Win phone palo ba, ini inu duchu ipi ya raboru ya bungu entonera beach. Speak FM, wekhe bedikare me rochukuni. Win

0: king pinywa wia waliet do kwagua here bodu ne bonwa tonne bitch speak fama bon ma bigi
1: king do mwa malo cha a malo ikeme kilobo Jano tima uchuu wako, wekdungi wako tamo ere.
2: Yase, te uki wama ni chere kore lom pa dene, eni kuka mchere kire kwa honeo. Chere, eoni kaki ni kwa wachari chere mne mnyoka, e tim kire mabe, kwa wakilu maja da wakamu. Now, kati kuka kwa wani chere lom pa dene, na upa li yuka mchere lom pa dene.
1: Wachuli, yukme ya buwe, iyo tiku

0: Kai mere bere ajisho e cha e pjemi wen mere cha pigi e de barute wani kwedu ina bok mo kuda
1: wani kare miluku lok me tuni
2: kompa yuwele ara ya be bere ane koma
3: babi wuti wu style ma be tiu kere eto wa mo ane be babi wuti wu ento be timme lutera mi ajuri ku wero bere president pe kare malaj uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wor yere wot mini ye
1: mana ye gankal maloga tikatiki ye big fama what tell you Why you?

0: la dite bon town tika wachi werke wa enu kade kero ko mimi rebet ki jeba mopong monge maki nong la win radio lok tia kan ki kome tin ki kome okay mon town wai kachen de pere pede tem kon ka cher yi le mon ah u jone ci do ngene ni wanu timu gina ngo eh wa doktun kwene eh
1: iku karne jo ki mon dong weng roma roma Tigmana jo timo dago bene tuero timo ne katigma dago timo la jo bene timo mancha wa pamon ki jo e yub me in ki tichi
0: ni e winyu weni weke wa e kero kumu yepe ngo kai pere chente mano keng bon town ne ba now tin no in video lock tie e karma pol ini winyi dan wa a An ma mega ni ba mi na jemi diju gen ba miro la cho ben wa ni a a mega ni ba da ho ki kome pe ni timu ngo ki kome ma anati ka miro ne now kai inde na ni gen ni tika ti me ket ma ini tika me ne ni no chu ikom ngo a da ho ni mara ma de a chuar ni mara ma de ma ni mo chu ikom ngo Wanu tiki jema dek. Mia chel. Obeidu kwere. Unyu kit danu. Mia rio. Obeidu kit mange tumwani nenkede. Minu appearance. Eh? Jema muken no neno mboka ni. Muken neno mbalamo yao mani. Mia rio. Mia dek. Chini kum gin metikede. Resources. Chantati ye. Now, la penya dong tika ni, kita dong iriwi ni, ki weke wa hakuni ki weke gi, teke jama dong kitiki, chanta ye dong ki weke gi ni. Ini tau ni ma uchungi kum ngo. En ma mi kare ni ba, peyani weke wa dong ti ye, mi resources. Kit dano bene ti ye. Kit dong bene kit mangera moa nene kere, man jama tek matini, tika ni ane. Ti maka in la cho, ma chero ka moni, chungi wangu pido pere. Ngari moa ma chero ni kire be, ngari moa nene ni, Eh, kengari mono kita kuni wano timu ki biachara ke ramo konyene nini manu dago manu le chuo tika neno dago wenyo wubi tika nena nyaga eni ne kachualo finance management mameke tini ni reaction eti nini minu tiki njemu kene manu tiye piyo yoriyot ini yana matini kato ngini le chuo no nyaka ngeto mwendong tika ah mi biyana bode penye dong ni NC yu ni mwono kong no tini ni Dano nano jema dek. So tini wano mire kanyane bot in. Ngo ke kome ma ini tau ni maa uberi chun ye. U chun ikum ngo. Chun ikum chente ma resources. Kit dano. Kere mono kita ngeta mone nen kere. In ma itika yeyene. In ma de nogo. In ma furibi goe plan min nongo ne. No atike piak ni. Itike nero ni niyo miyari. Bedka ngiyo gimo kare ni ngo. En ma dunko ni yini donye ni. No ini ngeo ni ngwechi baka da chao ngwechi kuman. Beiru don kuman ki kome. Weganen ki buri. Wabiti kichimching nota bira bira biro. Angwena chela ngwen. Abichela bichela bich. Pikitiku. Kachel kidiching minira matini ka moki ken matie. Maade mwono chungi kum gina ngoo. Jama dirk anabirika ngye nika kany. Hello.
2: Goodi.
0: Oh, goodi kila gile wafoy tutual.
2: Ini anu ma pemon menyoba jo. Ikom kano war buk ije me jaba.
0: Jaba.
2: Ini keng war lu na anu be.
0: Jo dong iyo kewang mati ngade dah.
2: Makari ini time dong ni di ma ada kom ma mana madu bau yu ni. Di time kue. Umiar waktu itu betik dia no mau mai di rumah kiri sana. Ibet ki dia no mau mau itu dah kiano. Hello, kadung taro penyu mane per kwe.
0: Balle ko.
2: Tama mir jo ini ma.
0: Mando mir gin ko chak yele ma tek keto kain waje ni kome.
2: Nota ele vude mo ite.
0: Fo ite twal. Gori eno kila gile o yar lo kope wan cho kai je vati nono ah mera hello. Hello.
2: Yeah.
0: Speak FM. A foi ba?
2: Yeah.
0: Hmm. Yes.
2: Yeah. Na na.
0: Hmm. Con güey que come.
2: Okay.
0: All right. And then come to speak FM, hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Afoiba? Mon kitung chel tika kor mada ni wandong wa gweyo ngwe yet and run. So wat tiyo loke nini? Man kin mati enu bimedike gamu chima miki da kia gadong marama ya pa wi abong wen. Now, bimi yo bene nene chika na bimi yo gimone ka kanye ka box yiri nama chelka mede gitu roko piyo yor yot piya ne bene miyara miyo kama piya karo ki ya kanye anto loko kiat mano ini tu kere chida bimi yo ne roko piyo yor yot piya chao ma chelka man inota biyera biyera biyera ngwene chela ngwen abichel abichel abich. Dano wachi weke wa one way so weke wa one way lim weke wa so ka inde pege chente telo kani ma enini no do ramacher ka balego one way konke bore ini anamatini hello
0: Okay, mane ruenye koke lain mamega, iramu kwa nchi mamegi, fut chawa tie, atike deke ya kamarama ye abeyero, wea abet kike ya minyo akonaka chilki in, ewi di cheng machari kitman, hello? Speak FM, hello? Pe biping ba la diet, pe ane, pe wa goyo duwa ho, eh? Kat mere ete ima ho, chika kwa nywa akonaka chil, wanen kitmano jemine tika pinu kere, kabbe ane gine, megini bende, miro chente, wachiwa wea kwa ngeyo ho, check a fundraising motie wati ma ko la kachel we yano ini beri bena gonya kachente motie gen motie wanene jemno beri ma be mata chibe no wan wor ka kare manu ayi gen matika kati ndak matika bino peni an matini ichao ne ki kome I do chente chot kay nge dugu na tap wanu cherkana ne jemu ken ma pol manu ti u meje ma kan pene mer kan ngoba ami bere chente Ami bene lim pe wang chamo kene matika bino nung kong mzika chel mone kiluni baby pa Judas rabno ne stika bino edakera matipiara ngwen we are derke kong chamo meka man speak FM nyate bwana siya watika kele bino nung chwaka ya gikine eni yu machalu kirene eni berigin mamonya matak tutual
1: Yeah, il tuane, kade tuwe kakenyo, speak fama, piyara boru ya bungwe, tonga bitch, video mameki, tuan mapikik.

0: menu be we make chulu pire in bere romo chulu pi migi ka we ko ma no bot luak ma migi ki pira bor we a moment on a beach speak farmer duan ma pe geek
1: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
2: la me gin wi di we ni tinga ka meti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko ma la wa be mar ne ko ma la wa be mar ne ni boda na nge yin du ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lo ni ana ko ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak ma ma cha an la memba
2: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya ya